0: 现在闪电剑让闪电机甲拥有了虫蛹一样的封闭能力。
1: 闪电剑！
2: 还可以这样？
1: 只要有闪电剑在，就不怕要宝宝射灯了。该我反击了！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！

0: 我们那边是一个岛的国家，就是爱尔兰的，全部海边嘛，那边才代表就是沙西米，比较新鲜的东西用来做。然后我们的技术也比较简单，加一点盐、酱油啊，很简单，吃菜的基本的味道，变成就是日本料理。就是中国料理是不一样，就是火力啊、油啊，还有调味料，特别就是我们四川料理啊，一菜一个，白菜白味。
1: おはようございます。おはようございます。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。
2: まあ、健太郎様の、基本は明るいですよね。すごい明るいし、そういう意味でみんなにこう好かれるタイプだから、そこら辺は俺もちょっと勉強しなきゃいけないかなと思ってます。はい。いずれはこう四川料理をこう引き継いでいかなきゃいけないのかなっていうそういう強い気持ちがあって、そうだったらもう一層こう本番に行って勉強してこようっていう、やっぱそういうこう料理に対するその思いと、それから四川料理をずっとこう永遠に続ける四川料理を四川飯店で見せよう。
3: I like Chef Kentaro's cuisine very, very much. His cuisine is based on a three generation of Sichuan cuisine from grandfather to father to Kentaro. So tradition is there. He always brings something new to it. So it's a great thing.
4: I asked Kentaro, why do you want to be pushy? He said, I'm just very pushy.我爷爷做给我饭，我们吃的饭非常好吃。我爸爸在电视上那个帅，那个酷，我也是非常羡慕。这个事业能给人满意，能给人愉快，能给人幸福，还有比这个事业更好的吗？

そういう意味でこう非常にこう会ってる回数がやっぱり圧倒的に多いんですよ。中国料理っていろんなこうジャンルがあるけども、

それはやっぱどの世界でもそうだと思うんですけども、やっぱその自分が偉大な父を持つということはやっぱ本人にとって非常にプレッシャーだと思うんですよ。でもそれいずれは超えていかなきゃいけないんで。

ど料理人がシンガポールに視線中国料理を出すっていうそのことがね僕はすごいと思うしやっぱそれは本当にこう千日さん健太郎さんのこうつないできたずっとこう歴史だと思うんでそれをこう海外のシンガポールに出すというのは、うん、やっぱ僕なんかにしてみたら本当誇りですよね。